Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston på Red Rock. Jeg håper du har shippet deg selv akkurat der du skal være og er klar for mer ekte rock. Radio Rock. Det er din favorittkanal hvis det er bare ekte rock du er ute etter. Da er det ikke vits å pelle mer på den radioen. Da er du akkurat der du skal være. Jeg har litt The Who til deg. Jeg har Metallica med en klassiker, The Unforgiven, rett rundt hjørnet. Så da er det ikke noe annet å si en god lørdag og bli med videre, du. Skal du få litt ordentlig god musikk av meg. Rage Against the Machine og Killing in the Name. Radio Rock.

Ja, hvis du driver med det om dagen, party every day, rock and roll all night, så kan du i hvert fall ikke sette deg bak rattet. Da må du holde deg edru. Jeg har lovt deg en bil-låt, slags kjørelåt. Jeg tenker i hvert fall på biler når jeg hører Life is a Highway fra Rascal Flatts, og der er det bare å fyre opp, er ikke det da?

0: Alex, hvem er den eldste nålevende dama du har hatt erotiske drømmer om?
1: Og Ursula Andress.
0: Du skal få Ursula Undress, som vi likte å gå. Nei, for jeg bare spør, for nå så jeg det at Britt Ekland er 83. Du husker Britt Ekland, ikke sant? Ja. Hun svenske var en relativt flott dame, som var det sånn James Bond-dame, kanskje?
1: Ja, kanskje.
0: Og, så, var, eller var hun som var sammen med Rod Stewart, var det det?
1: Ja, hun hadde vært litt rundt. Ja.
0: Men altså, hun er da 83.
1: Og blitt voksen.
0: I et gryende ormebol av hormoner for oss da.
1: Ja.
0: Så var jo på kalt vår oppmerksomhet. Men jeg tror kanskje det var litt det at de James Bond-filmene var med, var jo kanskje gamle allerede da vi så dem som sånn tenåringer.
1: De var gamle da, ja.
0: Ja. Nei, så tilbake til poenget. Har du liksom støtt på noen på butikken som du har hatt forbindelse med tidligere, som du tenkte at, å herregud, du var gammel?
1: Ja, det var noen av de, men
0: ja.
1: Jeg husker jeg møtte Marve Fleksnes.
0: Hæ? Vesenlund?
1: Ja.
0: Ja, men det, ok.
1: Da var jeg i fin form, og det var på sentrum, nei, Colosseum.
0: Ja.
1: Og der sto Marve, og da ble jeg glad.
0: Ja, snakk. Når var det da? Eller hvor lenge siden han døde da?
1: Det er sikkert 10-15 år siden.
0: Ja, men right, ja, da må han ha vært ganske gammel han da.
1: Ja, han var grown up.
0: Ja. Men hva snakket du med han om da?
1: Det husker jeg ikke, men jeg bare husker at det var veldig kult å prate med han, for jeg hadde ikke pratet med han før, så vi gikk rundt og skravlet innpå der, og det var veldig bra. Han er i mitt hode den morsomste noensinne fra Norge.
0: Ja, husker du noe spesielt?
1: Ja, jeg husker de to bilene som møttes, og han blir forbanna.
0: Ja.
1: Og det er så bra.
0: Ja, det husker jeg også.
1: Og så husker jeg selvfølgelig sånne episoder hvor han har vært sammen med Harald Heide.
0: Ja.
1: Men av damer da, så må det være Ingrid Vardun da.
0: Ingrid Vardun, ja, det var dame til Kjell Bekkelund, det som du var helt opphengig.
1: Ja, da ble jeg forbanna. Ja. Når Kjell Bekkelund tok Ingrid Vardun, da tenkte jeg, den har han ikke fortjent.
0: Ok, la oss nyte denne her et lite øyeblikk, Alex.
2: Få det inn i knallen at det er jeg som har rett, og han som tar feil, ikke sant?
3: Du har kommet fra et pent og dannet hjem, vet du.
2: Nå er du kjeften din.
3: Hva snakker sånn til moderen sin?
2: Ja, Tutvekt og jeg flytter meg
0: ikke. Der hadde jeg det klipp. Det var det der du tenkte på,
1: ikke sant? Ja, det var der.
0: Jeg vet ikke, hvordan havna vi der? Vi startet med Britt Ekland og erotiske drømmer som tenåring, og så endte vi med Fleksnes. Du er rar, altså.
1: Ja, det er.
0: Ja, du
1: har en sånn erotisk drøm om Fleksnes.

0: Vi har vært gjennom veldig mange saker i denne episoden. Alt fra Durek og Märtha og de 800 millionene de snart skal få fra California, og lama-problemer i Hustadvika og i Tibet.
1: Du tror de kommer til å vinne saken,
0: ja? Ja, ja, jeg håper det. Og Britt Ekland har blitt over 80 år, og det er svartedauen der har fått feste i Russland.
1: Tenk deg søsteren til Durek, da. Hvis vi får full... Hvis vi må betale liksom 200 millioner dollar... For å ha sagt
0: er hun at også hun er... saksøkt der? Ja. Søstra hans?
1: Og at hun har pratet om at hun er søstra til Durek, liksom? Ja.
0: Nei, det er...
1: Jeg tror jeg har et par saker selv, ass.
0: Ja, det har du nok.
1: Du må ikke skal saksøke deg, Pedro.
0: Nei, ikke gjør det, ja.
1: Jo, for å henge meg ut og drite meg ut av og til i radio.
0: Ja, men da skal jeg ha valuta for penger i hvert fall. Hvor mye snakker vi her? 50 spenn?
1: Ja, men du er så frekk noen ganger.
0: Ja, ja, ja. Det trenger, du vet at du trenger det.
1: Det skal koste deg 100 millioner kroner.
0: Ja, og det var litt mye, synes jeg.
1: 200 millioner kroner.
0: Er det går an å prute?
1: Nei.
0: Nei, faen.
1: Jeg skal få deg dømt, Pedro.
0: Nei, da må jeg ut og skaffe meg en jobb, for dette har ikke råd til. Slags om en uke.
1: Jeg river en øl på deg,
0: ja. Ja, åh.